so pachi niema he ura ne ba wate pa pa unia ne ntule ne tu pebe dia na we no kristo ne wani na ba chi na ba gutu ura ne so

Frankie birthday ne me dura atifa ba na me nyeshi ni sia na afi enko bebi ahoma na tumi na so atimi abaso bi na afi yedi nkomo enso kakra ya twen komo bebi abuchi kade aba yewra safu kata nka onye ni bebi koso di abasa so en kra no ho nsem no yakani nyinas ewa